обов'язково прокинешся поруч зі мною. І ми будемо вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь.

FM.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома рівно у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Мама мія, 15 вересня. Як так, вже екватор цього вересня. Екватор місяця осені. Вже якось так швидко воно все пролетіло. І знаєш, що мені здається, що кожного разу, коли вранці виходиш з хати, завжди стає на тон темніше. Трошечки темніше, темніше, темніше. І мені здається, що вже трошки стане часу, і вже знову сьома година ранку буде просто темінь, темінь. І треба буде знову йти з ліхтариком на чолі. Ну, подивимося, надіюся, що, можливо, не так швидко воно все стемніється, а потім цю годину знову будуть переводити, тому, можливо, все якось зложиться краще. Давай будемо дивитися, що за погода нас очікує, особливо в екватор вересня.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Ну то ясно, чому так темно, тому що сьогодні очікується хмарна погода впродовж цілого дня. Навіть показує, що в другій половині дня варто очікувати на те, що прийде дрібний дощ. Ввечері опадів не прогнозується, але, знаєте, цей дощ може бути недовго, як то кажуть. Загалом поки що хмарно впродовж цілого дня, 19 градусів тепла – це найбільша на сьогодні температура, зараз є плюс 12 градусів. У Сколі сьогодні плюс 16, і також показує, що з обіду буде падати дощ до самого вечора. Наразі є плюс 14, у нас плюс 12, а в горах плюс 14. Ну, ось так от такий прогноз, не знаю. 7.01 у Стрию, а сьогодні все, що загубилось, обов'язково знайдеться. Так, чесно, так і вам чесно даю слово. І в цьому, до речі, тобі допоможе палець. Що цим пальцем треба робити? Деталі далі на 101.0.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: Стрий FM.

0: Як сонце? Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14 Острий, а сьогодні все, що загубилося, обов'язково знайдеться. І в цьому тобі допоможе палець. Що цим пальцем треба робити? Натискати на кнопочки. Сьогодні день народження Гугла. І саме 15 вересня він створився. Покоління, яке народилось після 2000, навіть не знає, що були часи, коли ще існувала така пошукова система, як Google. Але я тобі скажу, що зараз покоління, напевне, забуває, що таке Google, тому що воно тепер більше користується штучним інтелектом. Але давай з тобою подивимося, чим найчастіше користуємося ми, коли шукаємо якусь інформацію. Я запустила сторіс в інстаграмі, ти можеш зайти до нас на сторінку Радіо Стрий FM і проголосувати. Де найчастіше ти шукаєш інформацію? В Гуглі чи в GPT? В штучному інтелекті. І вже будемо дивитися, чи дійсно змінилось то покоління, чи не змінилось, чи то вже треба забувати про той Google. Побачимо, тому бери, заходь на сторінку, підписуйся, не забудь і проголосуй.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Ну, сторінка Радіо Стрий FM. Угу. В інстаграмі, в сторіс, голосування. А далі на Стрий FM у нас рубрика «Інтернет не бреше». Цікаво, цікаво, що ж він там не збрехав, деталі далі.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:22 Острію, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали, до чого ж там він нам не збрехав?
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тобі терміново треба запам'ятати складну цифру, чи пароль, чи номер телефону, стисни кулак. Нейробіологи кажуть, що стискання правої руки на 90 секунд покращить запам'ятовування, а якщо лівою стискаєш, то допомагає згадати потрібну інформацію з пам'яті. Дуже цікаво. Значить, праву запам'ятати, ліву, значить, видати цю інформацію. Цікаво.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо після обіду тебе хилить на сон, а працювати ще треба, то не бери, знову ж таки, не заварюй ще одне горня кави. Просто помий крижаною водою лице і розітри мочки вух. І також руки помий крижаною водою. Це миттєво прискорить кровообіг в мозку і без жодних оцих кофеїнових капризів.
0: Інтернет не бреше.
1: Морські видри, коли лягають спати у воді, тримаються за лапки. Один одного тримають за лапки, щоб їх не рознесло течією в різні боки. Оце я розумію. Справжній рівень довіри і такого, знаєш, сімейного затишку.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Острію синоптики обіцяють, що буде дощ в другій половині дня. Недовго він буде, трошки подріботить і перестане. А також синоптики обіцяють, що буде 19 градусів тепла. Це найвища температура, хмарна погода впродовж цілого дня. У горах на Сколівщині там сьогодні плюс 16, найвища температура. Падатиме дощ з обіду. 7:23 Острію, ти слухаєш 3FM. Для чого монети тримати треба в морозильній камері? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
2: 3FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7:36 сестри, ти слухаєш Стрий ФМ. Для чого монети треба тримати в морозу? Це є такий трюк, який врятує усі твої продукти. Заморозити треба у звичайному пластиковому стаканчику трошки води. Коли вода перетвориться на лід, поклади зверху на лід цей, зверху, звичайно, монетку. Ну і залиш цей стаканчик в морозилці. Який секрет в цьому? Якщо за твоєї відсутності вода вдома вимикала світло надовго, наприклад, і продукти повністю розморожувалися, а потім знову заморожувалася, монетка опиниться на самому дні стаканчика. І якщо ти приїдеш і побачиш монетку внизу, все, що було в морозилці, краще викинути, бо воно може і, можливо, зіпсувалося. Ну, якщо монетка і залишилася так само зверху, то вітаю, твої припаси в повному порядку. Тому один стаканчик, копієчка, а спокою на мільйон.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ звучатиме найкраща українська музика і буде звучати Артем Повару і Клавдія Петрівна. Макса Барського будемо слухати. А просто зараз Нікіта Кисельов. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку!
2: Стрий ФМ.

7:46 зустрію. Знову прийде Оля Новак. Рівно о 8 годині перші головні новини. Оля Новак буде в студії на Стрий ФМ, тому обов'язково слухай рівно о 8 перші головні новини від Олі Новак.

0: 8 година рівно у Стрію. Перші головні новини. Оля Новак в студії. Далі на Стрій ФМ.
1: Вітаю. За мить про те, яких пошкоджень зазнав Стрий після російського удару, через який пункт пропуску на Львівщині не їхатимуть автобуси і як Україна захищатиметься від реактивних шахедів. Деталі далі. Відновлення пошкоджень після російської атаки, що трапились в неділю на світанку, триває у Стрийській громаді. За попередніми даними, пошкоджено 6 приватних будинків, 14 квартир, освітній заклад і гараж. Потребує відновлення 31 вікно. Збір інформації ще триває. З місцевого бюджету постраждалим компенсують відновлення вікон, дверей і дахів. Також кожна постраждала людина отримає по 12 600 гривень допомоги від ООН. Дві родини, чиї оселі зазнали найбільших пошкоджень, вирішили залишитись вдома. Роботи з відновлення житла тривають.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Майже 1 мільйон гривень та 4 пристрої радіоелектронної розвідки передали 45-й окремій артилерійській бригаді. Кошти на потреби військових перерахували за ініціативи прокурорів Львівщини і профспілки обласної прокуратури. Також артилеристам передали 4 пристрої «Чуйка 3.0», а вони допомагають виявляти техніку та засоби зв'язку противника, що дозволяє точніше коригувати артилерійський вогонь. В пункті пропуску Шегині Медика на Львівщині на рік призупиняють оформлення автобусів на в'їзд до Польщі. Обмеження починають діяти з 20 вересня з опівночі через реконструкцію інфраструктури пункту пропуску. Автобусний рух в напрямку Польщі через Медику призупинять до листопада наступного року.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Нове покоління перехоплювачів для захисту від реактивних шахедів розробляють в Україні. Президент повідомив, що відповідні розробки уже є, а зараз тривають випробування. За його словами, фінансування для роботи над цим напрямком забезпечили.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ну і на Львівщині відбувся перший чемпіонат України серед ветеранів з волейболу сидячи. В змаганнях взяли участь 11 команд з різних регіонів України, а це близько 180 учасників. Перемогу здобула команда з Київщини, друге місце посіли волейболісти з Луцька, третє – з Вінниці. За результатами чемпіонату визначать учасників збірної для фіналу ігор ветеранів та формуватимуть національну збірну України для міжнародних ветеранських змагань. Такими були новини на Стрій ФМ. Станом на цю хвилину в студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Погода сьогодні обіцяє бути досить хмарною. Продовж цілого дня будемо мати хмарність, навіть дощ десь приблизно в 15-й годині буде. І синоптики кажуть, що найбільша температура – це плюс 19. Зараз є плюс 14 у Стрию, у Сколі сьогодні плюс 16 найбільша температура і показує, що падатиме дощ вже десь ближче з обіду.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.04 у Стрій. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Це передача «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І що сьогодні потрібно викинути з хати, щоб в тебе все було добре? Деталі розкажу тобі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.14 історія, ти слухаєш Стрий FM, а що сьогодні обов'язково потрібно викинути, щоб у тебе була удача на фінансовому фронті. Значить, на календарі у нас 15 вересня, і за давніми народними прикметами, це найкращий день в році, щоб приманити у дім фарт і фінанси. Ось так, що треба робити, що викинути? Надбитий посуд. Саме це улюблене горнятко з відбитим вушком, його треба фюх і викинути. Одяг на город і до хати. Якщо ти не одягав цей розтягнутий свет, чи футболку з плямою, яка має вже понад 4 роки, то час цим всім попрощатися. Все це також фью і викинути. Зламані речі, які колись я поремонтую, також треба фью і викинути. Так, народна мудрість працює безвідмовно, я тобі скажу. Старе не викинеш, нове не прийде. Тому сьогодні бери величезний кульок і роби величезну ревізію.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.15 історія, також бери і пиши величезне або навіть не дуже величезне, як тобі завгодно. Привітання на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграму. Програма «Привітів» вже за декілька хвилин на Стрий FM далі, щобудні о 8.30, тому бери, надсилай, а я обов'язково зачитаю в ефірі Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Піцу?
11: Ні-ні, суші.
12: Я хочу кебаб.
13: А може бургер?
14: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:27 у Стрию. Це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Ти пишеш їх на номер Стрию Вайберу чи Телеграма, а я обов'язково їх озвучую в ефірі Стрию ФМ. Написали нам на номер Стрию Вайберу Міша. Написав: привіт, Стрий. Хлопці з Острави хочуть привітати нашого друга з днем народження, пака Дмитра, 60-річчям. Бажаємо міцного здоров'я і Божого благословення. Також надіслав нам Олег привітання. Вітаннячко, Стрию ФМ, з новим тижнем. І всіх слухачів також вітаю. Нехай він прилетить непомітно. Кава завжди буде гарячою, настрій чудовим, робота не втомлює, а кожен день радує чимось приємним. І також пише: дякую. Дякую тобі, дякую всім слухачам, звичайно, що тому надсилай свої привіти і піднімай настрій. Це дуже легко і дуже просто, за допомогою декількох слів. Просто бери там, напиши: я хочу передати вітання своїй подрузі Наталі, щоб в неї сьогодні була прекрасна погода в душі. Отак, не така хмарна, як на вулиці. Ну, приблизно так, і я впевнена, що твоя подруга буде задоволена і трішечки настрою добавиться. Тому бери, надсилайся свої привітання на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Ну, погода сьогодні має бути така досить похмура, хмарна, трошки дощова навіть. Синоптики обіцяють, що сьогодні буде 19 градусів тепла, це найбільша температура. Також найвищий показник по температурі у Сколі сьогодні це плюс 16, там вже з обіду обіцяють дощ. Ну, не обіцяють, прогнозують дощ, а там вже як буде, знаєте. І в нас, в принципі, також має бути дощ десь вже в другій половині дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі». Хочеш виграти павербанк на 10 тисяч міліампер годин? Якось так воно розшифровується від партнера гри, від магазину МТА. Та це ти можеш зробити дуже просто, якщо ти відгадаєш, яка намугикана пісня мною. Тобто, хто її виконавець або як називається пісня. Тому слухай завдання уважно і пиши свої варіанти.

0: От така от намугикана пісня. Тому, якщо ти знаєш, хто виконує цю пісню, або як називається пісня, всі свої варіанти, пиши на номер StrayVibe чи Stray Telegram і посмагайся на те, за те, щоб виграти павербанк від партнера гри, від магазину МТА. За декілька хвилин уже результати.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а тобі треба було відгадати, хто її виконавець або як називається пісня. Це гра «Мелодія в душі чи в душі». Щобудня о 8:40 має шанс позмагатися за класні подарунки від партнера гри від магазину МТА, а це павербанк на 10 000 мАч. Тому намугикана пісня звучала о

0: що ж це була за пісня і хто ж виграє сьогодні і стає переможцем дня, а вже в кінці тижня ми оберемо того, хто виграє павербанк. Отож, правильна відповідь – це ось та. Питання є, питання Вікторія Ніро, питання є, питань нема. Це була саме ця пісня. І хто ж написав правильно? Багато хто написав правильно, я тобі скажу більше. Дехто написав, що це Вівтар Фінінка, но ні, це насправді Вікторія Ніро. І з усіх, хто написав, рандом обрав Світлану, твій номер закінчиться на 007. Ти стаєш, як агент 007, ти стаєш претенденткою на те, щоб виграти павербанк вже в кінці тижня. А партнером гри є магазин МТА. Колись ти просто купував техніку, а тепер обираєш телефон, навушники чи ноут під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою устрій вулиця Хмельницького, 4, торговий центр Стрей Сіті. А грав мелодія в душі чи в душі до тебе повернеться вже о 8:40.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Стрім FM.
1: 8:41. Далі на Стрім FM слухатимемо Алексєєва. Світлана Тарабарова звучатиме. Для тебе я. А просто зараз Лама. Я все одна, себе тішу. Ти слухаєш Стрім FM, це радіо твого міста.

0: 8.51 острів, один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові, глянцеві, мансардні. У Skyline допоможе підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Stream FM.

0: 3FM.
1: 9.03. Оля Нова в студії. І новини далі на Стрифм.
2: Вітаю і за мить випуску про те, як Польща планує забезпечувати безпеку подорожуючих на кордоні. І в Міносвіти роз'яснили, як діяти, якщо навчальний день розпочинається з тривоги. Про це та інше. Деталі далі. Розпочинаю випуск із сумної інформації. З полеглим на війні захисником сьогодні попрощаються в строю. Останню земну дорогу проведуть Василя Сенєва, військовослужбовця стрілецької роти, а з охорони та оборони важливих державних об'єктів Нацгвардії. Народився і проживав у строю, навчався у Стрийському ліцеї імені Івана Франка та університеті Львівська політехніка. Був співробітником компанії «Телелан», мобілізований у 2024 році. З честю виконував службовий обов'язок. Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Майже рік вважався безвісти зниклим. Чин похорону відбудеться сьогодні о 12-й годині в церкві Святого Івана Хрестителя Православної церкви України в Стрию. Вічна і світла пам'ять герою.
0: Новини світу на Стрий ФМ.
2: Польща планує змінити організацію руху на кордоні з Україною, щоб не допускати великих скупчень транспорту, які можуть стати цілями для російських атак. Особливу увагу приділять вантажівкам із пальним поблизу пунктів пропуску. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що над організацією руху працюватимуть митники, поліцейські, прикордонники і військові. Таке рішення ухвалюють після російського удару по локомотиву «Укрзалізниці» на станції Ягодин поблизу польського кордону.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: Ситуація з державними фінансами України наближається до критичної, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, через затримку необхідних голосувань у Верховній Раді Україна ризикує втратити значну частину з 30 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Уряд надійшла депутатам і профільним комітетам графік з дедлайнами для кожного необхідного голосування. Кабмін із свого боку має виконати 42 рішення. Раніше їх планували завершити до листопада, тепер вже до 15 жовтня. Якщо навчальний день розпочинається з повітряної тривоги, учні не йдуть до школи. Міністерство освіти та науки рекомендує в такому випадку проводити навчання дистанційно. Кожен заклад освіти має визначити контрольний час для переходу до очного навчання після

0: після відбою. Рішення залежатиме від встановленого школою порядку та безпекової ситуації.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: І наостанок цього випуску зустріч, присвячена Івану Франку, відбудеться в Стрию 17 вересня о 13 годині в Центральній бібліотеці імені Шашкевича, що на Шевченка, 63, говоритимуть про Франка як поета і прозаїка та його внесок у розвиток української культури, а також утвердження свободи, гідності і незламності українського духу. Це були новини на Стрий ФМ. Ефірі працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
1: Погода.
2: Ну, знаєте що, дощ не прогнозувався нашими синоптиками на ранок, але я бачу зараз за вікном у Стрию такий нормальний дощ почався і... Здається, він ще далі продовжується. Синоптики казали, що сьогодні буде ближче в другій половині дня, ближче до 15-ї години дощ, але ми зараз вже маємо дощ. Хмарна погода і похмуро сьогодні триматиметься весь день. Найвища температура на сьогодні це буде плюс 19, наразі є плюс 15 градусів. А в горах на Сколівщині сьогодні буде плюс 16, і там також прогнозують, що впродовж цілого дня буде падати дощ.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 9.06 зустріти, слухаєш Стрий ФМ, і я тобі вже за декілька хвилин розповім, що зробили просто неймовірний експеримент у космосі. І від нього, до речі, залежить наше далі перебування на цій землі. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
4: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:21 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, я Христина Сонце з тобою в ефірі, і американці перетворили орбіту Землі на хмару з голок. Угу. Зробили експеримент, значить, неймовірний експеримент, ще в 60-х роках. Вирішили зробити штучну таку якусь іоносферу, тобто вони відправили півмільярда тих крихітних мідних голок туди в космос, і там вони мали якось там скластися і відбивати радіосигнал в будь-яку точку планети. Ось так. Що пішло не так? Трохи трюк спрацював, так, були якісь певні результати, але вчені з усього світу тепер крикнули про засмічення космосу, і цей проект негайно згорнули. Вже більшість голок згоріло в атмосфері, але частина і досі, до речі, над нами. Тому для тебе це також буде нагадування. Якщо тобі здається, що у тебе дивні ідеї, то згадай про півмільярда голок у космосі.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:22 у Стрию. Яке українське слово дивує усіх іноземців? Розкажу тобі у рубриці «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: До школи, до університету. Почни з головного. Здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий. Три Успенська 52К.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Не зупиняй.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, дві устрої, це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце, яке українське слово дивує усіх іноземців. Якщо ти думав, що, наприклад, паляниця чи борщ, то ні. Насправді, звичайно, бабусине слово таке, як «стодола». Для іноземця це звучить, як якась таємнича заклинальна формула. В їхніх мовах, звичайно, є гаржі, сараї, але жодне слово не передає того масштабу. Ми з тобою точно знаємо, що стодола – це не просто господарська будівля там для сіна чи для врожаю. Це символ справжнього газдівського такого достатку. Це саме те місце, де пахне сухим літом, де ховалися від дощу, де кипіло, це, знаєш, сільське життя, коли приїхав до бабусі на літо. Тому, якщо хтось каже, що в нього є стодола, знай, перед тобою поважний і багатющий газда.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день має бути похмура погода. Синоптики прогнозують, що буде дощити подекуди. 19 градусів тепла – це найвища температура. І також синоптики прогнозують, що в горах на Сколівщині буде дощ. Та також буде дощ, і 16 градусів тепла – це максимальна температура на сьогодні. 9:33 у Стрию. А чи покращується слух, коли ти закриваєш очі? Деталі розкажу тобі на Стрию FM далі.
2: Стрий FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 9:40, диві острів, ти слухаєш Стрей-ФМ. Чи насправді ми краще починаємо чути, коли заплющуємо очі? Досі всі вважають, що це дійсно так працює, тому що ми вимикаємо картинку і все йде на вух акцент. Але китайські вчені провели експеримент і буквально здивували усіх. Тому що виявилось, заплющені очі слух не покращують. Навпаки, коли наші очі відкриті, ми і бачимо джерело звуку. Мозок розпізнає краще різні шуми, набагато точніше і швидше все починає чути. То загалом очі та вуха працюють в команді. Тому коли ти дивився на співрозмовника і чув його краще, ніж коли зажмурився і намагаєшся щось розслухати в темряві, то вже це так не працює. Тож не жмурся, дивись на світ широко відкритими очима. Ну і звичайно, що слух хай Стрей FM на всі 101.0 в компанії з класною українською музикою.
0: Ранок на Стрей FM.
2: Ну, а далі по рекламі на Стрей FM звучатимуть «Авіатор».
3: Я не люблю, все це тільки манія.
2: «Ен Лео». «Океана Ельзи».
3: «Моя відповідь витькана».
2: Це Стрей FM, це радіо того міста.
4: Стрей FM. Реклама.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 9:54 у Стрию, а вже далі рівно о 10:00 Оля Новак буде тут в студії. Вона розповідатиме все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі. Новини на Стрій FM рівно о 10:00 далі.
1: Стрій FM.

0: 10 у Стрию. Головні новини Стрия. Оля Новак в студії. Далі на Стрия ФМ.
1: Вітаю за мить про те, яких пошкоджень зазнав Стрий після російського удару, як у нашій громаді забезпечуватимуть доступ до укриттів і про оновлений потяг, що курсуватиме через Стрий. Деталі далі. Відновлення пошкоджень після російської атаки, що трапились в неділю на світанку, триває в Стрийській громаді. Як повідомили у Стрийській міській раді, пошкоджено 6 приватних будинків, 14 квартир, освітній заклад і гараж. Потребує відновлення 30 вікон. А збір інформації ще триває. З місцевого бюджету постраждалим компенсують відновлення вікон, дверей, дахів.

0: співфінансуватиме облаштування укриттів у підвалах багатоквартирних будинків.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Ну і Укрзалізниця запустила модернізований електропоїзд на маршруті Львів-Ужгород. Вже від сьогодні поїзд курсує через Стрий, Сколи, Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево. Електропоїзд обладнали кондиціонерами, вай-фаєм, розетками та USB-портами. Також передбачили місця для велосипедів і пасажирів з інвалідністю. Квитки доступні в застосунку Укрзалізниці. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Хмарна погода і дощ буде сьогодні впродовж цілого дня. Синоптики кажуть, що найвища температура у Стрию – це буде плюс 19 градусів. І ще синоптики прогнозують у Сколи, що буде плюс 15 градусів. Також цілий день дощитиме. Все, навіть плюс 16 буде у Сколи.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 10.02 у Стрию, ти слухаєш Стрій ФМ, щоб ти собі знав, виявляється, коли ти переходиш дорогу на зебрі, треба показати деякий жест людям всім. Який саме жест показувати потрібно? Розкажи тобі деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:17 Зрив, ти слухаєш Стрий FM. Як один піднятий пальчик на зебрі каже про твій характер. Так, насправді, коли ти переходиш дорогу на зебрі, ти маєш показати один жест. Який це жест? Жест – це просто підняти долоню або кивнути головою. Це не просто банальна вічливість. Психологи кажуть навіть, що цей один коротенький жест показує про тебе набагато більше. Наприклад, ти людина емпатична, дякуєш водієві, підсвідомо розумієш, за кермом сидить така ж людина зі своїм настроєм, і в їй вже трошки підніметься настрій. Впевненість та безпека. Дослідження доводять, що пішохід, який візуально контактує з водієм і дякує жестом, почувається на дорозі набагато захищеніший. Ну і внутрішня культура – це чистий такий, знаєш, обмін дофаміну, цього гормону радості один з одним за одну секунду. Водій посміхнувся, ти пішов далі з гарним настроєм, день одразу стає трохи теплішим. Тому сьогодні не пошкодуй кивка чи піднятої долоні на стрийських зебрах, переходах, роби місто ще більш таким доброзичливішим.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:18 У Стрий, ти слухаєш Стрий FM. І, до речі, далі у нас рубрика «Лайфхак». І я тобі розкажу, для чого фольгу треба тримати на дверній ручці. Деталі далі.
0: Стрий FM. Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо. Твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у «Драгон Парк». У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:29 у «Стрій», ти слухаєш рубрику «Стрий лайфхак», і виявляється, треба обгорнути алюмінією фольгою ручку при дверях. Для чого? Ти думаєш, що це таке? Що це таке відбувається? А насправді це кажуть, що фольга на ручці працює як дешева, але дуже ефективна сигналізація, тому що захист від злодіїв. Коли ви їдете з дому на кілька днів, шурхіт фольги злякає будь-кого, хто спробує тихо посмикати твою ручку вночі. А якщо хтось торкався дверей, на м'якому металі одразу залишаться такі сліди. Також це може бути, якщо твій кот, який пасик, сам навчився відкривати двері лапою, фольга на ручці його, в принципі, трошечки цю звичку відвадить від нього. Може ні. І збереження під час ремонту. Найпростіше, коли фарбуєш двері чи ще щось, фольга рятує хромовану ручку від брудних плям за будь-який скотч найкраще. Ось такий звичайний шматочок фольги з кухні стає хатнім охоронцем.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні цілий день має бути хмарна погода і дощова. 19 градусів тепла – це найвища температура. Також у Сколі буде падати дощ сьогодні цілий день. Там навіть може з'являтися і сонце, і 16 градусів тепла – найбільша температура в день. 10:31 у Стрию, і вже за декілька хвилин тобі розкажу про застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий FM. Деталі далі.
0: Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10.30, 9.30, слухаєш Стрий FM. Застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий FM, має назву Радіоплеєр. Бери собі його, завантажуй на свій телефон і залишайся з нами на хвилі рідного міста 101.0. Все дуже просто, просто безкоштовно завантажуєш, як чуєш, так і пишеш англійськими літерами Радіоплеєр. І все, і ти собі його завантажив на свій телефон, вмикаєш там, шукаєш Стрий FM, і ти з нами.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM будемо разом з тобою слухати класну українську музику, і це Чіф. Столиця і Скайлер. А просто зараз звучатиме Wild Boy. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM.

10:47 острів. А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Різні види, різні дизайни працюють у Стрию, Львівській та Франківській області понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз. Телефонуй 098 097 0707 Skyline. Стрій

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик,
1: а любов.

0: 11 у Стрию, Оля Новак, студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: Далі про оновлене медичне обладнання в Центрі легеневого здоров'я, як можуть змінитись тарифи на воду у Моршині і про народжуваність на Львівщині. Деталі в випуску. Нове медичне обладнання встановили в Центрі легеневого здоров'я у Львові. Його передали за підтримки проекту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», який проваджується за фінансування уряду США. Центр отримав лапароскопічну стійку, дефібрилятори та електрокардіограф. Обладнання використовуватимуть для діагностики, лікування та надання невідкладної допомоги пацієнтам.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Можливе підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення обговорювали у Моршині. Чинні тарифи становлять майже 50 гривень за кубометр води і 28 гривень за водовідведення. Підприємство пояснює необхідність коригування тарифів, зокрема, зростанням зарплат та інших витрат. Водночас міська рада розробляє програму часткової компенсації вартості цих послуг для мешканців. Осіння кампанія з вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу триває на Львівщині. Вакцину розкидають у лісових та польових угіддях за межами населених пунктів. Принади безпечні для людей і домашніх тварин. Тож, якщо побачили такий брикет, не чіпайте, не забирайте його і не переносьте. Залиште на місці.

0: Тільки в Києві. До лідерів також увійшли Дніпропетровська, Одеська та Рівненська області. Від початку року в Україні в електронній системі охорони здоров'я зареєстрували понад 56 тисяч дітей. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрий-Моршині та Львові синоптики прогнозують похмуру погоду. Буде подекуди накрапати дощ. 19 градусів тепла – це найвища денна температура. У горах на Сколівщині плюс 16. І також синоптики прогнозують, що падатиме дощ впродовж цілого дня.
1: Ранок на Стрий-ФМ.
2: 11.02 у стрімі, ефірний час завершується, передача «Ранок на Стрій-ФМ» завершується. І хотілося б сказати, далі буде Ліля Квітка, але Ліля Квітка не може ще поки вийти. Ще досі голос не повертається. Я не знаю, може то треба щось якось її підтримати, можливо треба щось написати, щоб в неї голос повернувся. Ну, загалом, треба, щоб Ліля Квітка вже поверталася чим скоріше, але наразі поки що без Лілі Квітки. Але Оля Новак та Оля Щепаняк будуть з тобою щогодини і на початку години повідомлятимуть тебе про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. Я тобі кажу па-па, хорошого і спокійного і вечора, звичайно, і дня, і обіду тобі теж хорошого. З тобою була я, Христина Сонце. Па-па.
1: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Від Києва до Сан-Франциско, всі танцюють.

0: for you and for us, for you and for us, for you and for your
1: Стрій FM.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
7: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: реклама.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Моє вітання усім, хто зараз слухає з 3FM. В студії Ольга Щепаняк. У нас новини. Поговоримо про те, що в українському уряді чергове звільнення, як працює реформа харчування на Стрийщині, які святкові дні пройдуть у Львові. Відповіді на ці та інші питання за мить. Отже, Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка із посади генерального прокурора. За відповідне рішення проголосували 317 нардепів. Сам вже екс-генпрокурор до цього закликав парламент не голосувати за його відставку, щоб зберегти в нашій державі закон і справедливість.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Реформа харчування для всіх школярів на Стрийщині працює успішно. Її результати можна побачити безпосередньо у шкільних їдальнях. Керівництво Стрийської РВА відвідало два заклади освіти – Моршинської громади Станківську школу, де навчається понад 170 учнів, та Моршинський ліцей, у якому 554 школярі. Після огляду харчоблоків та їдальні, як готують і видають страви, а також як організований рух дітей під час прийому їжі, в адміністрації залишилися задоволеними організацією харчування. У Трускавці тимчасово був припинений відпуск нафтусі та інших мінеральних вод. Причина – пошкодження сервісного дата-центру, який обслуговує бювет мінеральних вод. Можливість набору води для людей відновили, і наразі вона безкоштовна. Зараз технічно стягувати за неї плату неможливо.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: У Львові святкуватимуть Європейський тиждень мобільності. Заходи триватимуть із 16 по 22 вересня. Цьогоріч однією з головних подій стануть дні вулиці Нежинківського. На 4 дні частину паркувальних місць перетворять на зони відпочинку, спортивні та культурні локації. Львів долучається до Європейського тижня мобільності з 2010 року. Ініціатива Європейської комісії щороку об'єднує міста Європи та світу, які протягом тижня проводять заходи, присвячені пішохідному руху, велосипедному та громадському транспорту, між мікромобільності та переосмисленню міського простору. І наостанок, міжєпархіальний турнір із футболу серед священників Української греко-католицької церкви розпочався сьогодні в Яремче. У ньому беруть участь і духівники Стрийщини. Змагання з міні-футболу серед священників за участі команд і структурних одиниць у ГКЦ періодично проводяться на Прикарпатті. Духовна подія поєднується із спортивними змаганнями під гаслом «У здоровому тілі – здоровий дух». Ви слухали новини в ефірі Стрий-ФМ. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось.
1: Стрий-ФМ.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрію, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM.

0: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Стрий ФМ». В студії Ольга Щепаняк. У нас новини. У випуску дізнаєтеся, де у стрийській громаді не буде газу, який пункт пропуску до Польщі буде недоступний для автобусів і коли в Україні знову потеплішає. У Лисятичах стрийської громади тимчасово припинять газопостачання. Газу не буде 17 вересня із 10 ранку до 16 через проведення ремонтних робіт. Мешканців просять врахувати тимчасове відключення під час планування своїх справ. У Стрийському ліцеї імені Івана Франка відбулася бесіда з елементами тренінгу «Стоп-булінг». Її провели працівники Стрийського міського центру надання соціальних послуг у співпраці з Центром життєстійкості. Фахівці провели тренінг з учнями 7-го А-класу. Основна мета – створити у підлітків розуміння сили слова і дії, їхнього впливу на людину та стосунки, сформувати розуміння індивідуальності кожного та значення поваги як основи толерантності.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: Нагадую, що на польській стороні пункту пропуску Шегині-Медика із 20 вересня розпочнуться ремонтні роботи. Через це автобуси, які виїжджатимуть з України до Польщі, через цей пункт перенаправлятимуть на інші, а саме Смільниця-Кроснецько, Нежинковичі-Мальховіце, Краківець-Корчова. Можна буде реєструватися в Є-черзі. Для регулярних рейсів запис доступний за 30 днів, для нерегулярних – за 3 дні до виїзду. Бабине літо вже близько, в Україні знову потеплішає. Вересень розпочався із різкою зміною погоди. В одних регіонах уже панує прохолода з дощами, в інших температура досі нагадує літо. Та надовго осіннє похолодання не затримається. За попередніми синоптичними розрахунками, бабине літо цього року може прийти в Україну вже із 16 вересня і триватиме до 20-го. У цей період вночі температура становитиме близько 9-14 градусів тепла, а в день повітря прогріється місцями навіть до +26. І наостанок. Рятувальник Львівщини здобув срібло на міжнародних змаганнях із бодібілдингу. Срібним призером став командир відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Городка, сержант Служби цивільного захисту Олексій Васильєв. Міжнародні змагання відбувалися в Києві, і за результатами виступів рятувальник Львівщини здобув друге місце у бодібілдингу до 80 кілограмів.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Ми

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі. І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Стрі-ФМ». В студії Ольга Щепаняк. У нас новини. У цьому випуску дізнаєтеся, що радять мати при собі українкам на кордоні із ЄС, за що можуть сплатити штраф батьки школярів і яка ситуація із народжуваністю на Львівщині. Українкам у ЄС радять мати підтвердження законного перетину кордону, повідомила консульська служба МЗС. Це може бути штамп у паспорті або електронна довідка від Державної прикордонної служби України. Такий документ допоможе уникнути вимог надати додаткові чи військово-облікові документи під час оформлення тимчасового захисту. Нові правила стосуються лише тих, хто оформлює захист вперше або повернувся після тривалої відсутності. Львівщина та Велика Британія тим часом посилюють співпрацю. Сьогодні заступник голови Львівської ОДА зустрівся із делегацією британських парламентарів та представників бізнесу. Британським партнерам розповіли про ситуацію на Львівщині в умовах повномасштабної війни, економічну стійкість області, роботу підприємств та ключові потреби нашого регіону.
1: Новини України на «Стрій-ФМ».
0: Батькам нагадують про штрафи за прогули дітьми уроків. Згідно із оновленими урядовими правилами обліку дітей шкільного віку, за систематичні пропуски уроків без поважних причин батькам загрожують штрафи від 850 до 1700 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – до 5100 гривень. Фахівці пояснюють, що санкції загрожують винятково тим сім'ям, де дитина систематично зникає з уроків, а самі дорослі ігнорують будь-які контакти із навчальним закладом. Львівщина стала другою в Україні за кількістю народжень від початку року. В області видали майже 9 тисяч медичних висновків про народження. Більше дітей народилися лише у Києві. До лідерів також увійшли Дніпропетровська, Одеська та Рівненська області. Від початку року в Україні в електронній системі охорони здоров'я зареєстрували понад 56 тисяч дітей. Нарешті популярні рошенівські цукерки, сливки, ленивки, я навіть не знаю, чи я правильно це вимовляю, змінили російськомовну назву. Відтепер вони називаються «Лінива корівка». Посприяти зміненню назви 14 років намагався львівський активіст та мовний діяч Святослав Літинський. Він регулярно звертався до рошен із листами про необхідність перейменувати солодощі. І от нарешті назва українською. Дякуємо Святославу за «Ліниву корівку». Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину ми знову почуємось.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю всіх, хто з нами. Зараз слухає «Стрій.ФМ» в студії Ольга Щепаняк. У нас новини. У цьому випуску дізнаєтеся про випробування українських перехоплювачів, скільки людей відвідало 33-й букфорум у Львові і чи є попит в області на музичні школи. Є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. Як повідомив український президент, шахет був успішно уражений, але ще треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Тому робота продовжується.
1: Місцеві новини на «Стрій.ФМ».
0: На Львівщині поліцейські затримали ділка та вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень. До організації наркобізнесу причетний 58-річний мешканець області. За оперативними даними, оптові партії наркотичного засобу чоловік отримував з-за кордону, після чого розфасовував на дрібніші пакунки для подальшого продажу. Проведено 12 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах, а також у нежитлових приміщеннях. Вилучили з гортки із наркотичною речовиною, пістолет, магазини до зброї, два запали до гранат, понад 500 набоїв різного калібру та іншу зброю. 33-й букфорум у Львові відвідало 15 тисяч людей. Ця кількість не враховує відвідувачів книжкової ярмарки. Участь у фестивалях взяли 350 українських та 32 іноземних автори. Серед учасників були письменники, журналісти, історики, перекладачі і публічні інтелектуали. Програма охоплювала 8 тематичних кластерів, зокрема, професійний, поетичний, військовий, перекладацький, історичний і фантастичний. Вперше на букфорум окремий кластер присвятили фотокнигам. Також відбулася ніч поезії і музики.
1: Місцеві новини на «Стрій.ФМ».
0: Дитячі мистецькі заклади Львівщини не втрачають популярності. Особливо високим залишається попит на класи гітари, фортепіано, вокалу та ударних. Водночас комунальний сектор зіштовхується із суттєвою конкуренцією з боку приватних викладачів та дефіцитом педагогічних кадрів. Найболючішим в області залишається пошук викладачів-гітаристів. Причина – величезний розрив між вартістю приватних уроків та платою в комунальному закладі. За останніми даними, у мистецьких школах Львівщини навчається понад 23 тисячі учнів. Міжєпархіальний турнір із футболу серед священників Української греко-католицької церкви розпочався сьогодні в Яремчі. У ньому беруть участь і духівники Стрийщини. Змагання із мініфутболу серед священників за участі команд зі структурних одиниць УГКЦ періодично проводяться на Прикарпатті. Духовна подія поєднується зі спортивними змаганнями під гаслом «У здоровому тілі – здоровий дух». Ви слухали новини в ефірі нашої радіостанції. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось, бережіть себе.

0: парубків.
1: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Green FM.
1: Колись ми, напевно, забудемо про нашу любов.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Ми з тобою

0: піду, не піду.
1: Вітаю, ви на Стрий ФМ. Далі з головними новинами Стрия в студії Оля Новак. За мить про те, як на Львівщині планують посилити контроль за порушеннями на дорозі, про ситуацію з рівнем води в річках і чому з Андрія Єрмака, який нині під слідством, зняли електронний браслет. Деталі в новинах. Водіям у Львівській області слід бути обережними на дорогах, адже незабаром тут можуть з'явитись патрульні автомобілі-фантоми, які непомітно фіксуватимуть порушення швидкості. Про таке заявив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Такі автомобілі зовні не відрізняються від звичайних, але обладнані системами автоматичної фіксації порушень, які працюють і під час руху. Перші фантоми вже працюють в Києві та області.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На річках західних областей оголосили третій коричневий рівень небезпеки через маловоддя. Від сьогодні і до кінця вересня на річках басейнів Дністра, Сяну, Західного Бугу та Тиси очікується подальше зниження рівнів води. На окремих малих річках можливе повне припинення стоку.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з Андрія Єрмака через можливу загрозу для його життя та здоров'я. Водночас суд на 60 днів продовжив інші процесуальні обов'язки екс-очільника Офісу президента, якого підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Єрмак має прибувати за вимогою слідчого чи суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, не залишати визначені населені пункти, здати закордонні паспорти і не спілкуватись з визначеними судом особами.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 33-й книжковий форум у Львові відвідали 15 тисяч людей. Ця цифра не враховує відвідувачів книжкового ярмарку. У фестивалі взяли участь 350 українських та 30 іноземних авторів, письменники, журналісти, історики, перекладачі, публічні інтелектуали. Програма охоплювала 8 тематичних кластерів. Вперше окремий кластер присвятили фотокнигам. Також відбулась ніч поезії та музики. Ну і два львівські університети створять кампуси досконалості. Львівська політехніка і Львівський національний університет імені Франка увійшли до переліку 12 закладів вищої освіти, відібраних в межах ініціативи Міносвіти і Світового банку. Програма передбачає підтримку університетів та розвиток сучасних освітніх і наукових можливостей. Це були новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
2: FM.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Піцу?
6: Ні-ні, суші.
7: Я хочу кебаб.
8: А може бургер?
9: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або інші безліч варіантів працюють у Стрію, у Львівській області та Франківській області. Понад 10 років досвіду мають і дають тобі ще й 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Вітаю на ТРФМ новини в студії Оля Новак. Далі про те, коли очікувати на бабине літо, а також яка відповідальність очікує на батьків, якщо дитина прогулює школу, і чому Рошен змінює назву популярних цукерок. Про це та інше. Деталі у випуску. Україні очікують повернення теплої погоди. За попередніми прогнозами, бабине літо може прийти вже від завтра і триватиме до 20 вересня. Після прохолодного і дощового початку місяця температура знов підвищується. Вночі повітря прогріватиметься до плюс 9-14 градусів, а вдень навіть до 26 тепла. Тож тепла погода може стати приємним продовженням вересня після різкого осіннього похолодання.
1: Новини України на ТРФМ.
0: Служба безпеки України викрила групу людей, які, за даними слідства, готували теракти, підпали і замах. Серед підозрюваних – колишній заступник голови ДСНС та керівник Чернігівського осередку однієї з політичних сил, який перебуває за кордоном. Зокрема, фігуранти планували підірвати будівельний кран у Чернігові і ТЦК на Прикарпатті, а також підпалювати будинки суддів. Організаторам повідомили про підозру. Двох фігурантів, які перебувають за кордоном, планують оголосити у міжнародний розшук. А батькам нагадують про відповідальність за прогули дітьми уроків. За систематичні пропуски без поважних причин можуть оштрафувати навіть до 1700 гривень. За повторне порушення впродовж року – до 5000 гривень. Штрафи стосуються випадків, коли дитина регулярно пропускає заняття, а батьки ігнорують контакти із школою. Українкам, які перебувають в Євросоюзі, радять мати підтвердження закордонного перетину кордону. Це може бути штамп у паспорті або електронна довідка від Держприкордонслужби. Такий документ може допомогти уникнути додаткових вимог під час оформлення тимчасового захисту. Нові правила стосуються тих, хто оформлює захист вперше або ж повернувся після тривалої відпустки. Ну і популярні цукерки Рошен, слівки лінівки, змінили назву. Відтепер вона називається «Лінива корівка». Домогтись перейменування солодощів 14 років намагався львівський мовний активіст Святослав Літинський. Він неодноразово звертався до компанії з відповідними пропозиціями. А я нагадаю, що це були новини на ТРФМ. В студії працювала Оля Новак. За годину наступний випуск. Тоді почуємось.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: Небо було свідком подів не зледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. 3FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини на Стрифа, студії Оля Новак. І за мить про те, чи готова Україна до енергетичного перемир'я, що в нашій країні завершили збір зернових культур, який урожай цього року, іде на Стрийщині, перевірили організацію харчування в школах. Деталі за мить. Україна готова до енергетичного перемир'я та сподівається на спільні зусилля міжнародних партнерів для його досягнення, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. А за його словами, Україна працюватиме над втіленням пропозицій Сполучених Штатів щодо енергетичного перемир'я з країною-агресоркою. Наразі міжнародні партнери поінформовані про позиції України щодо можливої паузи в ударах по енергетиці Росії, каже міністр.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Понад 300 українських заправок зазнали російських атак, більшість із них уже відновили роботу. За словами директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, удари по АЗС створюють небезпеку для людей, однак суттєво не впливають на наявність і ціну пального та роботу ринку.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Понад 32 мільйони тонн зернових культур зібрали в Україні. Аграрії уже завершили збір пшениці, ячменю та гороху. Найбільше намолотили пшениці – майже 25 мільйонів тонн. Найвищу врожайність показують господарства Хмельницької, Сумської і Вінницької областей. Зазначу, що на Львівщині також завершили збирання ранніх зернових і ріпаку. Аграрії області намолотили понад 1 мільйон 150 тисяч тонн зерна. Львівщина лідирує в Україні за врожайністю ріпаку. Безкоштовне гаряче харчування тепер отримують усі школярі – від першокласників до старшокласників. Реформа працює і в школах Стрийщини. Начальник Стрийської районної військової адміністрації Богдан Янко відвідав заклади освіти Моршинської громади і перевірив організацію харчування там. У школах дотримуються вимог до якості продуктів, збалансованості меню та приготування страв. Ну і наостанок ще маю таке повідомлення. В Лисятичах Стрийської громади тимчасово припинять газопостачання. Газу не буде у четвер з 10 до 16 години через проведення ремонтних робіт, тож мешканців просять врахувати тимчасове відключення і заздалегідь спланувати свої справи. Такими були новини на Стрий-ФМ. Станом на цей час в студії працювала Оля Новак. Вам бажає вдалого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
7: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

серце, я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. 3FM.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Names» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А там є моя любов, запалю я знов в жилах свою кров.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми

0: стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

холодні, слизькі. Обираємо стратегії, тактики, зберігаючи суто близьких. Ми приблизно собі уявляємо, що чекає за обрієм нас. Ставимо коми, ніби не знаємо, що спливає.

лише з меча і вогню, ми з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає.

0: не те, що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: з пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». Стоп!

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.
2: Епі

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у Слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Стрий FM.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.